se cocioși. Zama, zama, seti, zama, tingu, tingu, mili, tingu, cenie la cași, ma cenie la toși, rapsi că gășenie de zo, tripa de regăzo, ci jugemo, ce-am eu o la zi, ciuta neamo, s-am eu o la zi.